Gangtum em yes Men menak tsovi apin Ti dum em yes Marmuro arpin Ures im kevulis Seret in stvume Anhuis sevieras Alegot sovumeç Orats gazi anhas Pavegarodet Ayrezis.